0: Един е със съвсем стек, вършния го е чал кръстник.
1: Eighteen.
2: Was there a direction on that BLO for Ridge Highway?
1: It went into a runway. It turned over to them.